Bergamo, Bergamo, Bergamo. Meni ko nije kao ja, jer niko nije kao ti, a kažu jednak